0: You just heard Elissa P perform her version of Dreams, written by Stevie Nicks, made famous by Fleetwood Mac. I'm Odario Williams. You're listening to CBC Music Live.
1: אני אלונה, אוניקה כן על האורטט, סימני, אהולה יראה נערותי ונרניהוות.
2: אני אולי רצת שאולי תכון, אהולה זה כול נגן נערתו שאולי גלועת, תכון נאון נגן נערתו שאולי לא. תמן נלו בנות, שאולי תאו נשיאג מן, אהולה יציאג המלא. אני אולי רשת נגל אוקסימה יחני. תעקו עלו, פולה אקטוי תופרמי, אופרנגה שאולי מן, תופרמי אוגתה. Tupiul lohane thano itto ninga aulai kiasugo.
3: Willie Thrasher is definitely my biggest influence. I mean, I would play his songs, his album Spirit Child in my radio show in the north. So I had to just pay tribute to his life, to his music, because he is just one force. And this song is really, I find, not necessarily about wolves, but about Inuit. Inuit are meant to be free. Inuit are meant to just go with the nature.